0: ngedit kok malah gumedem.
1: Boter Pak, kulo sekolah.
0: Ah, percaya.
2: Wis to, wis to. Ora sesa padha rame. Saru dur.